Najveći šmeker građevinske škole iz Mirjeva, Veljković Ivan, zvani